Biedl na šestče a tu už pohľadneme raz na to, što nás dženca tak vočakuje a nie to nemenujú netko tematickým zmysle, ale skýre vizo, što už vedro nastupa. No hej, cíle tak horco, kaj včera nebude. Popravo môžeš sam rec, že sa vedro dospône verči. Včera to mi jach mi ešte miest 26 a 31 stopnými v Hornej Vúžici. Hej, v Svunčku to zcova nie se práve do ich rukavách vútrav, krotke kolová t-shirt. By to hezvo dňa, dženca pak jasne vokvodný. A to na 17 do 21 stopňov, dženca zmieme tušto mročelu k tomu lidma Svunca. Dženca k spočatky, jako zázby do dňa, zmieme tiež ešte s blakami švíle, tuto pak sa potom bývú dňa zminu. Júce potom, nimo nekotrých mročelu, zaso trochu húštišo. Svunco vúľadáme a tiež to stupa živé sliebro na maximálne 16 do 21 stopňov.

No a tež nové živenie dostaja čestná hanské skupina a projekty stajne zase přes spechovanské peneze. A tož poľadneme raz do budeského okresa, kak tam s čestnanským dživom a se spechovaniemi vupada. Budeský okres je loni cokone 226 tovarstvo a čestnanských iniciatívu z 100 000 eurami podpieračmu. Spichoval je predovšim domizniske projekty a hajenie naložku se zumami mies 200 000 500 eurami. To zamovita za čestnohamske dživo na posledženju okresného vúbjaka za sociálne kúbvanie kultúru a serbske náležnosť čestili. Miestrujem bych uto projekty džičaco a mođinského dživa, projekty za zonioru abo tajke za vopsvietoškýt a zvierinu. Za lieca pak sú penezy južo vúčabane. Ličba prostu daje nekak jenak vysoká kaj šloni. V kotrej mire da so tutun úspešný program tiež klietu dále viesť, to vodvisuje celé vod štátneho etáta. Vokomikne vukáča krajnoradný záriad tu budúšine z vo veľa menšie sumy, kotruž môža v okresy za spichovanie čestnanských projektov klietu naložovač. Hast du mir krótko dozibel genaschist, spät hodin, stirja stürzet chinedom, a du strobi mit den Serrano, Ruby.

0: Potom wiem, co się stało, tak rzeka tutun tytuł, a zabyście też wy wiedzieli, co się stało. Ma Matej Dzisłok za nas nietko pojeszcze, przetoż je z dybką na po szestrzych, na po sedmich.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dzisłok.
2: Dobre ranie. Niemsko-serbske ludowe dziwadło Budešin zmeje v novej rajnej dobie dohromady 21 premiéru a 100 viacore serbske. Serbske modžinske dziwadło napríklad predstaví inscenáciu Kuvades Serbia. Na vulke jevišťo přinesú komédiu Čakač na bus od Olivera Bukovsko v režii Estere Undis a skladostňa Jurija Kochoveche 90. narodnine inscenácia Doniš Višninak či je plánovaná. Nimo toho ma NSLG v novej rajnej dobie dve elevce, stejto Tabea Bedrichec a Halina Šinec. Sezona v Kupelach v Hornej Łužicy je nimale všude zakončená. Jara s pokojom ze sezonu je puhanský mišto Uwe Mikkel v Kulovskej lesnej kupeli. Z 21.500 opetovarjemi běchu leca 6.000 viac hač loni. Tež kupiel v Kumovče tuka na viace opetovarjo hač hevak, konkrétnych ličbu pak ešte nie. Kupiel v Porchove je ešte hač do konca mesaca otevrená. Tmarska duhonosť za prvný tmarský votrisk Serbského fóruma viede na Lauskym areálu je čera dojšva. O tým informuje direktor založby za serbský ľud Jan Budo. To rieka, že môže založba ako tmarský knies vúpisania přihotovač a vúpisač. Kajž Budo dále zdieli, zahája so 24. septembra archeologické vúrovania, kýž maja hač dohod zakončené byč. Z počátk októbra odmie so symbolicky prvný záru. Popravné tmarské dživa maja so v náleču 2027 zahájíč. V Bad Kissingen je zahájí so dženca Mezenárodný kongres vo bajkách, na ktorýmž sú tež Serbia zastupení. Heslo rieka Človeské byče ve bajce, aby središču z tej prášenie, što bajky vo človekách upraja. Hač do nedele očakuja niede 200 občelníku. Zaradovari z tej európska bajková tvoršnosť a bajková založba Walter Kahn, čiž je doktor Zuzane Hosena, predsedka kuratória. Kulturna vedomostnica ze Serbsko instituta je kongres sobo organizovala, ona navieduje miestrujem dzielaničku vo stavizne krabata. Športové tovarstvo Soko Ralbice Hockey ponovia tučasne zromanie z gmenu Ralbice Rožant a sponzorami Tverde Rajnišćo. Po 30 letach doby so Hornia Vošta núzne zanírovač, zo nebychu so športovce zranili. Na jara dere zďažanú spodňu Voštu rozdeluje venatec firma Soko ze špeciálne mašinu teledne 500 tonu grano diurita. Gmena Ralbice Rožant podpera zanírovanie ze 20.000 eurami. Konc oktobra smieža Ralbičanske kopario Tverde Rajnišćo za so užívač. A to one bychu, naše povestče, kýž namakače na naše internetu je stronie rune takéž v našej dávodnej app MDR Savia.
1: Vedro.
2: A v Budešine sa tu chvíľu dešťuje, živé slebro pokaza 20 stopňov. Hej, čo ja vie sa tež mručili k tomu, tak to tež vostanie, tež poponiu sú ešte raz švíle možné. S blakami sa so v biotnia svoncom je s mručilemi pokaza, ale duje tež cuny vecik ze zapada. A v biotnia zmieme dále, hej, maximálne 21 stopňov.
0: Šo klopfe na pučach a na drohach, šuče so derikula.
1: Serbský rozvoz.
0: Jeli zapak tola niče, mobilne vyskač vidiče, kýba nekaké hačenia vo mylenie, potom zvonče tu do štúdia pod Budešin 7.4 stanas docpieče a popísače nám app MDR Serbia. Krutko povieš.

0: Skupina českých šulariov a šulákov Praského gymnázia Pamäti národa do chvíľu hony v Užice prebyva. Zo Bohusovo Serbach informovali, Mateo.
1: Dohromady je to 24 modestných. Hej, one sú sa napríklad čera za všetné dživo tu ve serbským rozvozu zajmovali, to sem ich ved tu po studiu a všetko raz pokazal, zvodkel oni tam znané ve české, potom tiež tu te naše serbské husovanské signály dostávajú. Sú tiež ešte ve redakcii serbských novín pobyli. Jensa napríklad, to vopýtaja riečo, Centrum Vitaj a Serbske Veski. Jutze je dále jizba do žitovských horín předvídžana. Praské tvorstvo přečelo Serbu je jizbu organizovalo a skupinu tež převodža a k tomu praj převodník František Martinek.
2: Na tém gymnáziu hraje veľkú rolu niekaľka projektov a vúčba a také veci, za to sú proječe orientované na všelakore problémy od, ja neviem, pošitkovné a tež činia také jizby do Bukraja alebo na zajímavé miestná.
1: Hoj, a tu chvíľu prebova skupina ve Nesvačidle, tam ve tamnejšej Moroni. No a tu ješe dále veľa vesela pri zeznaču Serbu. Hezký deň vám prejú.

Vo skuani ľubosči spievaša to runie Milena Vočarec, ste mienetko s cedom posiedmich, no a ranie te išče s cova tak staré nie, a tuž treba me tiež išče ďalšie serbske titule, zo boh me pravie votučili nic vierno, tuto miesto im išče sleduje. Snedač môžeme dženca rano z Boženu Biašec. So kúpeli pred špielom hotovečinič z Veroniku Kalinučcini. A potom do auta a na dživo s Denisom Wenzelom.

0: Netko staje vam prašenja, a nie to nie je netko naše dundakovo hodančka, ale študa je mała, ma čorno-žolte smužki, ma trochu veľkú hubu, je pomocliva a honi stajne zmužiče za novými drdom diemi. Snano pomávam tuton zvuk?
1: Učení páni skúšení.
0: No vizo, to je pčulka Maja, dženca pred poustalitami. Doliča si ona prvý raz přes televíziu ZDF do domiacnosťu, no aj tam, když tuton signál miachu. Je to zromadná produkcia ZDF, ORF a japanského zčelaka. Ja za mne má pčulka Maja z rúne tutým titulom. Ništo z dječatstva a tiež dječom dženca je hišče znata, ale dječi dženca te neznaja viac tu našu z ruku molovanú maju, tažno je si pred 14 letami tak rec z animirovanie vumeniva, štúš pak ma lušt, zase raz originál vidieť, tu to môže, a to pola našich zjavnopravnických kolegov ZDF. Voni sú mediatice na kvilku tiež originálne molovanie Maja, wusowania wozywili. A tu nie tylko jeszcze raz Karel Gotta słyszymy.

0: Čoce či muži. Kopajnca šich viaza. Vesela so kopare o prinjeho mústva.
1: Jo, te ľudži ajpa veselo mesto bu maja, ta šemija jo jara dobra ve druje. Te mest druje a prinje, also mo nimale šoromadže činimo, musie mesto bu pomamo, poprom hejsmo gajšen vujky pčečosti kru.
2: Mo šoromadže ďažimo, mo smo cva namestne prina a druja, ale duš nesme namestne, pan smo jenne vujke mústva a to jo, te krasne radvoru.
3: Kašetce prajene sa radvoje na svojba, te nováčky ľudia tak začvia, ale ja prajem to znam veľa upraj, to znam pokaza za svojne dere, všivzate za svojne sa dere integrovali a za vojne te ju jen zvýs vidia.
0: Ale što bude za leto? Kak má v tabulce vúpadač, abo nesú za tute mústvo dobky vážne? Skere veselo a dobrá zromadnosť? Tež tule, pak sú rajorio prinjeho mústva v Radvoriu dobrie nádžie.
2: Also najprv ma Bucha prajo, zase mňa jara veselo, zase taká druhá Radvoru zase nastajva, dokoľš je to za našu prinu jara vážne, za ľudí, kýž snáno neslušen cíle tak dále, prinie sú borač, za oni špíli praxis dostanú, zase mňa najprv ma jara veselo, zase tak veľa zase započneli.
3: Definitívne, to má svoju relevancu, a to bude tie vúnošné.
0: Po jednom leče, bez druhého mústva, duje pola ST Radvoria, tu sa so porane vecík. Z Noostata je so samostatné mústvo vukulivo a rajario, za to zžela samo dáloke púče na sobieru. Tak môžeme všem radvorským kopariam jenož veľa vútrajnosťe na novým púču pšeč.
4: Nové druhé koparské mústvo má ST 1922 Radvo. Klaudius Buša nám rozpravieše. A s tým je 10 minčinou do osmých. Přijú vám všim dobrý štart do nového rania.

0: Ustnich hodina spievaše Daniela Hazec a tu špoku knutiš ja za vás načasnik byl nadživečie. Runieš, ako sme svišeli hižo od Matia Policajský report, no haj, tam sa tiež sa dysraste jedna, bo tam na auto v obškodži, tak byšeš ako to tiež dženca. 20 000 € škode tam kúlova vo škodži, kotraš je o niešto vyša, poriči môj netko, haja štúš spiešná droha auta ľubuje tomu netko zavieščené, tam vútroba celé jara kraví Matejo, što da je sa stalo?
1: Aj tu kvíľu, že na sociálnych sečach taký krotký videoklip, ktro virálne, kýž pokáza jen Bugatti, to je prototyp, kýž pláči 4,7 milióna eur. S tutým autom by nechtu popuču na taký haj probový jezbe a v videu je vidieť auto tam v horách španiske popuču a vene kšivice, doby one zastanže, dokýž auto pred ním zabošči. No a nadobo prásne ten Bugatti je jen VW zade nuc zajo, no a pri tutom luxusom auče je motor vezo tež zade zatvorené. Ja som raz hľadal 1800 koníkov tuto auto má PS upotekým. A ešte dreto zavieščania šoféra alebo šoférky VW-a k tomu prajenú zmeje. Tu iš tež radu na vás stajne voči vočinč, kdež s autom popuču môže tla raz byť zo tež pred vami. Také auto jeďe kýše, haj snadno, ja 4 milióna eur hodne.
0: Oje, oje, oje.
1: To boli.
0: Jeno štere zase to španijske stavo, ale zanesme my to našim policajským reportom, že to by boli Bozevič.

0: Nimsko-serbske ludowe dziła dwo, de je so ze swoje letnie przestawki na uroczywo, kaž sme runnie hižo od Matija Dziswoka pojezdczach svyšeli, a tutej nowej rajnie dobie čaka na doromady 21 premiero na akterku a aktero na a za jewiščom, ale wieso tež za wopytowarki a wopytowario. Při tym maja tež seb serbskich poskytku. Prošurka k nowej rajnej dobie, ta wopšia mamy runę przedemstwo 102 posta stronu. A Mati Dziswok tu przeradzi nam nitko nikotre serbske werszki.
1: Hižo 9. septembra zmier inscenácia Juhu, Floppy Dolls sú zase tú svoju honioserbskú premiéru v Haslovie. Další teký honioserbský veršk bude k letu v februári predstavený zmenom Čakač na bus od Olivera Bukovského. A to na vôľkým jevišču Dživadva v vônem domie. Režiu za to zmier Ester Undes, kýž je serbskému publiku meznáta, kajš dživadelnica Julia Klingnarec naličí.
2: Ona je v posledných letách přeco zaso tu inscenovala a tež hry napísala za nás. Širce canka, von do sveta, opuščený dom, to sú takte najväčšie byli. A my so jara veselíme, ona nie je Serbuka, ale ona má jene jara dobre začuče za Serbu.
1: Nietko po viacerých historických témach tu už raz komédia. Julia Klingnarec doda.
2: Ja som jara čipná na jej verziu za nás, za náš ensemble, vo na všetkých serbských živadelníkov jara tere znaje. A im extra za nás taký kruch napísal z tej série od Olivera Bukovského.
1: Klietu v aprilu vienuje sa NSLJ potom v obširne Jurie Kochy, kýž vo svieči lica v septembre svoje dživeče sačine. K tomu praji dživadelník Marian Bulank.
3: To rika musmo jenu novelu od njeho vobdživali. Ta novela rika Višnina a musmo z toho činili jeden kruh s pomoci našo novo rajnoho viednika Aleksandra Maruša z Madlinku Šočic. Tu neke rika dohož Višninak čije. To bude tak rec našo delna serbska premiera.
1: Veselič smieža so pri dživadle tiež přes dvie elevce. Z tieto 18-letná Halina Šinec a 19-letná Tadeja Bedrichec, kýž mieni.
4: Najbolje sa veselú, vezo to na jevišu stač, ale tiež chcú potnožka so v dživadu dživé, tiež vo vok režie sme, so ja za to jara zajmujú, ka jen režiu viedže, a ka na koncu šiko rumadže, všinže, a pon jen veľký kruh z toho nastane. Při tým dáta tiež veľa rumadže, so kaž muzikálické probe, abo revanské probe. Aj.
1: A Halina Šinec, doda?
5: Asi ja som abičino, a pon mýte prašne štonik. A ja som zna do toho, ako zádal, ako šamu si, a so popovec, so pohabil, a nič šonne, also tamne veci nie sú fungovali, alebo ja tie efa nie sú nankované, čo nieke za mne tak byť, to ja chcem nieke unbedingt činč. A dokaz ja halt no, všetci rádi dživadvo rávo, som ja si musel daj efach tomu spôtať šláčka nieke jo.
1: A pravie zaujazaný do všetného dňa v dživadle levci hižo ste. Rajete v nemské inscenácii Adams Family sobu.
0: Hižo netko, nedželu 13. septembra je nemsko-serbske ľudové dživadvo potom za všetkých votorene zmiatam džen votorených duhy. Mati Dziswok je informoval vo novej rajnej dobie a je so včera na novinárskej konferencii v občiliu.

0: RBB Srpski program Povijesti.
1: Mene penis za srpske žišonje. Teke mene brunicovih penis za bivu vedu, a zvucuju skoro za pat velike je vede v dolni vužice. Te a dajšne teme, nento v drobnem ojo Gregor Klim dobrožen. Žišonje ze srpskim pabitovanjem v okresu sprevenisa deje dostaš mene penis. Potom su pijedali panižele na preseženju uberka za možinsku pomoc. Ako okresne zastojenstvo naražio, da je okres skrociš serijske spehovanje žišunju do gromade vo nekak 6300 euro. Petrifjone vetogo by bovo 6 žišunju vet berko až do grotka. Pšicenajo až muso okres žariš. Do tych miest spiechuje okres do serijske žišunjach ze znikak 100,000 euro na leto, dajšne 200,000 dajo kraj. Kak se to buža dokradnje ustatkovaš na serijske živo žišunjach nie ešte jasne. Okres coteke na drugih polach v možinskim žile skrociš, rozsužiš vo skrocenju muso okresne sejm. Financijalna petpera koncerna Liak za miesto Biła Weda jo se masívne pomienšova, píšo casnik Lausica Runčov. Lito sa dostanio miesto stržas 4000 euro, všetiadna bžase šlitami jo projektové spiehovanie ešte 450,000 euro ucenivo. Na napšašovanie uše je šotoky obtvaržujo koncern až sú miesčelte sliede udobyvania brunice meni a meni cuž. Tomu napšešivio šotoka až se filujúca spädna veda a proch nadalej ustatkujo tej naživenie misče. Misčenská rada bužo te peníze miaze tovaristami rozdžiliš, gmena Ričice jo druga komuna, ako ešte profitirujo ved takýho dojadania s koncernom Liak. Domovina jo miela projektové dojadnanie, neperie zvatnfall potom z Liak až do lita 2020. Okres prevednisa audio ešte WC digitálne. Venja startoval nové servisové portál. Přes internetové blog okresa přižašo na to ten portál. Tam sú niento šikné informácie k zastojenstvie přospam a kontaktové dáte zvizane. Perkar je deje s tým. To lašče mieš, kaž majú nastupnosť pla okresa, kronikrajna rašč Martin Häusler, šo jadno lic žovo jistnú dôvolnosť, šulské spiehovanie abo vedpadky, šo jo namakáš pet www.lkspn.de. Žeden čach, kaž víče budú zirene, zaricaš a smartfóne zveníš, víče jo ceve nímske zase varno-vajnský žín. Veď ziga jadna z Čech, dopodňa bužo se to staš. Na hendiach, ak vedpoviedne systém majú, bužo se pokazáš varno-vajnský text. Či betl štundu pesče, bužo potom vedvarnovanie. Berger, kde sú potom přasone zvýskoju svoje nazgonenia dalej daš. Varnovajnský žen se vedme jo kúšte leto 2. stvrtk septembrie. To jo test, lec šikne systéme funkcionirujú za napšaudne katastrofové pád. Dalšne zvucovanie bužo pesporomie sprejvie. Miesto hraše bus a šikne okrese dolnej vúžice testujú pád veľkeje vede. To bužo ten týždeň pietk a sobetu. Pešo nad meco bužo naušakorakých miestnach duce, zvyskové vejstvo, organizácia za technickú pomoc a krajno obsvietové amt sú zapšegnione. Na bergajú se zvucovanie pak nebužo ustatkovaš.
0: Jadro.
1: Po garucem corešnem dňu a tešnej noci jos žinca čochu ochvoživo. Jadna dvažasča grado pokaža termometa, ale ve svincu se to veto šople zacuva. Mrokove a svinco zmijome až do viacora, vietrova pipovieš pokaža dešť, ale gaž glideme na deštový radar, bužo snaž jano garna vúžica nieco dostaš u vestoňovskeri sucho, viče pedopne pši ve 18 gradach a zajča bužo mecnevič u glide na pietka, koniec týždňa sú popšom riedne, smijome všetci okolo 20 gradov a vo samovici.

0: RBB Carski program Povijesti.
1: Mene penis za carske žišonje. Teke mene brunicovih penisa bivu vedu, a zvucuju skoro za pač velike je vede v dolni Vužice. Te adajšne teme, nento vedrobnem ojo Gregor Klim, dobrožen. Žišonje ze serskim pabitovanjem v okresu sprevjanisa deje dostaš mene penis. Potom su pijedali penižele na preseženju uberka za možinsku pomoc. Ako okresne zastojenstvo naražio, da je okres skrociš serske spehovanje žišunju, to gromade vo nekak 6400 euro. Petrifjone vetogo by bovo žasiš žišunju vet berko až do grotka. Pšicina jo až musel okres žariš. Do tych miest spiechują okres do serskie Žišunjach ze znikak 100,000 euro na leto, dajśne 200,000 dajo kraj. Kak se to buža dokradnie ustatkować na serskie živo Žišunjach nie je ešte jasne. Okres co teke na drugich polach we Možinskim žile skrociš, rozsužiš vo skrociňu muso okresny sejm. Finansijalna petpjera koncerna Lijak za miesto Biła Weda jo se masivnie pomienšiła, pišo casnik Lauzica Hunčov. Lito sa dostanio miesto 140,000 euro, předjadna bžasy šlitami jo projektu vyspiechowanie ešte 350,000 euro uceniło. Na napšašovanie už je šodoky obtvaržujo koncern až sú mieste des lido udobywania brunice meni a meni cuž. Tomu napšešivio šoutoka, až se filujúca spätná veda a proch nadalej ustatkujú tej naživenie mistče. Mistčenská rada búža te peníze miaze tubaristami rozdieliš, gmena Ričice jo druga komuna, ako ešte profitirujú ved takýho dojadania s koncernom Lijak. Domovina jo miela projektové dojadnanie, neperej z Vattenfall, potom z Lijak až do lita 2020. Okres prevernisa audio ešte více digitálne. Veň ja startoval nové servisové portál. Přes internetové blog okresa přížašo na tošten portál. Tam sú nento šikné informácie k zastojenstvie přospam a kontaktové dáte zvizane. Perkar je deje s tým. To lašče mieš, kaž majú nastupnosť pla okresa, kronikrajna rašč Martin Häusler, šo jadno lic žovo jistnú dôvolnosť, šulské spiechovanie abo vedpadky, šo jo namakáš pet www.lkspn.de. Žeden čach, kaž víče budú sirene, zaricaš a smartfóne zveníš, víče jo ceve nímskej zase varnovajnský žen. Veď ziga jadna z Čech, dopodňa búža se to staš. Na hendiach, ak vedpoviedne systém majú, búža se pokazáš varnovajnský text. Či bertl štundu pesče, búža potom vedvarnovanie. Bergarge sú potom šasené zvýskoju svoje nazgenenia dali daš. Varnovajnský žen se vedme jo kúšte leto 2.4. septembrie. To jo test, lec šikne systéme funkcionirujú za napšaudne katastrofové pád. Dalšne zvucovanie búža pesporomne sprejvie. Miesto hrašu bus a šikne okrese dolnej Vužice testujú pád veľkej vede. To búža ten týždeň pietk a sobetu. 500 metrov búža na všakorakých miestnach Duce, zvyskové vejstvo, organizácia za technickú pomoc a krajno obsvietové amt sú zapšignione. Na Bergajo se zvucovanie pak nebúža ustatkovaš.
0: Jadro.
1: Po garucem corešnem dňu a tešnej noci jos žinca čochu ochvoživo. Jadna dvažasča gradu pokažo termometa, ale ve svincu se to veto šople zacuva. Mrokove a svinco zmijome až do viacora, vietrova pipovieš pokažo dešť, ale gaž glidame na deštový radar, bužo snaž jano garna vúžica nieco dostaš. U vestoňovskeri sucho, vyče pedopne pši ve 18 gradach a zajča bužo mecnevič u glede na pieť, a koniec týždňa sú popšom riedne, smijome všetci okolo 26 gradov a vo samovici.

Pogibovali sme sa, aby strove veseli s našej muziku týždňa. Ja som na nemeni sobu klaskala. A veci k tým je svyšiša žínca viacor v Sarskom muzeu v mišče. Na Sarske blidojovam kázane vedpodňa zígar píšich diali tam byš. Gošť bude ten raz uknica Dolnosarského gymnáziuma Emilia Filenbergojc, ktorá špet mötom za šivo a dušu môže Žinský angažement ve strovotníctve ulicujo vo svojom zaslúžbnom žile veľkým casov ve tovaristve. A ja to vespietujem. Sarske blíde zachopil z žinca Jacor Zigar Píšich ve Sarskom muzeu Hovemišče.